Ie e holo ai o wha. Pe hange koe lau e whanwha. O hae tohe parawe pe wai tato. Westa hau.